eni ko ma sosu je tori to ba se be to ba je gudugudu oku dokita ti o se wo san